0: Vous écoutez Radio Ozone sur 99.7. Cet استمعون الى راديو اوزوند على تردد 99.7.
1: Vous écoutez une nouveauté.